feber drømmene til Alex Warren. Og nei da, du som har bursdag om 21. mai, det ingen drøm. Du kan faktisk feire i dag. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen. Håper du har en strålende en hvis du har bursdag i dag. Du får feire på som du har fortjent. Det bursdagen blant annet til legendariske Mr. T, og ikke minst til et av de største mysteriene innen musikken. For Gotye, det var jo artisten som ga oss Somebody That I Used To Know for en god del år tilbake, og så bare plutselig forsvant fra rampelyset. Ville ikke være en stjerne da, men en av tidenes låter, mener jo mange der. Kanskje den spilles på bursdagsfesten i dag. Vi har også Notorious B.I.G., rapperen som gikk bort da i 1997, og på sportsfronten så er det også en fin dag. Alexander Dale Oen, han døde jo tragisk i 2012, men født på denne datoen i 1985. Det samme gjelder sykkellegende Mark Cavendish, og ikke minst skiskytter, det jo 1990 da, men Tiril Eckhoff har også bursdag i dag.

Hun er vel verdens aller mest populære person, i hvert fall ikke helt i nærheten. Har jo en enorm fanskare og et gigantisk nedslagsfelt. Taylor Swift, The Faith of Ophelia på Radio Tønsberg. Det klokken nærmer seg 11. Det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for i dag. Håper selvsagt du får en strålende dag videre. Så høres vi igjen i morgen til, og det jo fredag. Da skal vi danse oss inn i pinsehelgen. Det blir alldeles nydelig. Nå, Doja Cat.